ukamenu magashishenya kupo. Wasi na ben krempo na. Obe uo. Enkani di swa pepa. Awu ye ya break merate. Aswa chere bo e umulutu.